0: Jesen je tu, a tu je i vaš radio, Radio Đakovo.
1: Prođu ljeta, prođu zime, prođu godine, čini mi se ko da se